0: Bạn lại nghe thôi.
1: Quên.
0: Có biết là vẫn hoàn thành thì phải mạnh mẽ phải có phải này phải nó vẫn phải mạnh mẽ mạnh mẽ vẫn phải mạnh mẽ mạnh mẽ
1: Quên rồi.
0: Nine one fifteen thing.
1: Quên rồi.
0: Nine one and it works. Imperial 13, address 23, Stephen, Raya, maybe Robert, Adam Young, Adam, first name Stephen, and Tom, Edward, Victor, Edward, Nora, this is on East Cat.

0: Này bảo này, tôi sẽ kiểm tra cho cái máy ra này sao thế.
1: Quên rồi.
0: Không bị sai.
1: Quên rồi.